0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kababayeng nga taga Matis City, Davao Oriental. Kining maong tampo atong giuluhan og fake BF. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Joera, 24 years old. Kining akong problema mahitungod sa akong boyfriend. Og sa gikontrata nako nga ma-boyfriend. Og aron inyong isabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini ang tanan.

Sugon ko mayong gabi sa tanan o sa dili pa ta magsugod alang sa mensahe sa pulong. Magpasalamat kita sa Dios. Dalaygon ug may gugmaon Dios na ikaw sa gingharian sa mga langit. Nagapangamuyo kami kanimo ini nga kaapunon. Ikaw magauban ug magapanalangin kanamo. Labi na sa programa ang tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo maghatag niini og mabungahon nga mga panalangin pinagi niini nga mga pulong amoang pagatun-an karon. Ingon man usab sa tanan nga mga naga buhat sa maong nga buluhaton dinhi sa tanan nga konektado niini nga istasyon, mga kaigsuunan nga nagmadasigon alang sa pagsubaybay niini nga programa. Ikaw usab magpanalangin kanila pinagi sa imong bulang espiritu. Ug among gilauman o Dios nga ang imong presensya magauban hangtod sa katapusan, no? Ikaw magapadayon sa paghatag og kadasig kalig-on sa mga tao nga magapatalinghog niini manusab sa mga nagadumala niini nga programa. Ginoo, ikaw magahatag ka namo o dugang nga kahibalo aron kami makapaambit ngadto sa nagkalain-lain ng mga dapit, mga kaigsuunan nga nanginahanglan, nagbalatian among ginaampo diha kanimo Ginoo, nga ikaw magaduaw kanila, magahikap sa imong balaan nga agamhanan nga kamot. Ingon man usab sa mga kabataan sa tanan nga mga kaigsuunan sa kaiglesyahan nga nagahatag sa ilang mga halad ug ikapulo, ikaw magabalik ug magapanalangin Ginoo. Kanamong tanan nga nagabuhat sa mga buluhaton, ikaw magauban ug magaproteksyon. Kanamong tanan nga manusab sa mga interesado, ikapunilo nimo ang ilang mga hunahuna kasing-kasing alang sa pagpamalandong niini ang katapusan ng mga panahon. Ug among kinahanglan tugyan uban sa kapasailuan sa mga sala sa ngalan gahum ni Jesus. Amen. Maayong gabi eh sa ato ang mga listeners o sa naga subaybay sa ato ang programa, no? Sister Arlene Bagnaan diha sa Mawab, maayong gabi kanimo din ha o bansa imong pamilya, panalanginan kamo, naa kamo sa kalinaw o kahapsay ng inyong kagabion. Atong kaigsuunan, Rini Tadli, bakuli diha sa Maramag, Bukidnon. Thank you for watching, no? Ang Diyos usab, mag-auban o pag-apnalangin kaninyo din ha sa Maramag, Bukidnon, mga kaigsuunan. O hinuman usab si Aldrin Orlanis, no? Thank you for watching. Maayong gabi kanimo din ha. Diha sa Palawan, no? Ang Diyos magauban o magaproteksyon kaninyo din ha, no? Din ha sa laing dapit. O magapanalangin siya kanunay kaninyo, no? Sahon unta kita sa nining katapusan ng mga panahon sa kamatuuran. O padayon kita nining kagabion alang sa to ang panaguban sa mubo nga panahon. Ang ato ang topic karon mga igsuon.

material nga bahin, ingon man usab sa physical nga bahin, itong mga kaigsuunan nga na missing, no? Tungod sa maong kalamidad. O ako manghinaot nga atong hatagan kini og dako nga pagtagad, no? Pagpamalandong sa mga pulong niini nga kagabion nga maoy tumong og katuyuan harun kita makahimo sa paghinuplog niini nga mga panghitabo nga gipakita, no? Sa mga ilhanan sa kapanahunan nga gibuhat kini harun mahigmata kita, no? Mga igsoon higala o ang mga pangutana, no? Na din eh, atong pagatubagon karon mahitungod sa mga ilhanan sa pagbalik sa ato ang Ginoong Jesucristo. Matod pa din eh, mga igsoon, unsa may gipangutana sa mga apostolis kang Jesus mahitungod sa iyahang pagbalik. Ang tubag makita sa Matthew chapter 24 verse 3. So matod pa din eh, nga og sa milingkod siya sa bukid sa Olibo, miduol kaniya sa hilit ang iyahang mga tinun-an nga nagaingon, isulti ka namo anus a kining mga butanga mahitabo, og unsa ang ilhanan sa imuhang pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Mao kini ang mga mainiton nga mga pagpangutana, no? Sa mga tinun-an ni Kristo. Kung unsa gyud ang mga ilhanan ni ining katapusan nga mga panahon, kapanahunan nga ato ang angay mahibaluan, no? Kay matod pa dinhi sa Olibo, no? Nga sa kasaysayan gihatag kini nganhi kanato gikan sa iyahang mga tinun-an hangtod sa tuang kapanahunan karon. Nga matod pa diha sa tulo ka mga pangutana, kanus-a kining mga butanga mahitabo, ug unsay mga ilhanan sa imuhang mga pagbalik ug sa katapusan sa kalibutan. No, siguro mga isuon ato ang na pamalandong, no? Makita nato sa palibot nato karon nga dili pareha sa unang panahon kung kay kausaban. Makita nato nga ang pinaka worst gyud kaayo, no, ng mga panghitabo kining baha, no, linog, bagyo, no, o kamatay nga naas ato ang palibot karon nga nagakahitabo. Kana mga igsuon higala kung dili nato na siya masabtan, no, kanang mga butanga makaingunta nga murag okay lang, no, okay lang ang panahon alang kanato, no, kung wala kita makasabot. Pero kung nakasabot kita ni anak mga igsuon, makahimo kita sa paghinuklog, no, ni ini nga mga panahon karon. Kay unsa may giingon ni Jesus sa pagtubag ni ini nga mga pangutana sa Matthew chapter 24 verse 4 ngadto sa 5. Og sa mitubag si Jesus nga nagingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa kay daghan ang muanhi sa akong ngalan sa pagingon, ako mao si Kristo og magapasalaag sa kadaghanan. Unsa di ay pahimatngon dinhi mga igsuon higala pagpahibalo kanato nga niining katapusan ng mga panahon, no? Adunay mga tao nga magapasalaag, no? Adunay mga mag-angkon, no? Mag-angkon nga Kristo nga magapasalaag sa kadaghanan. Busa kinahanglan nga magmatngon kita. Bantayan nato mga igsuon higala ang ato ang

nakapalibot, no? Nga mga ilhanan karon, no? Labi na sa ato ang pagsubaybay sa ato ang pamilya, no? Sa ato ang mga panginabuhi, no? Sa ato ang kalambigitan, sa ato ang kinabuhi karon, no? Nga naa kita ni ini nga kalibutan. Ikatulong nga pangutana, asa makita ang mga ilhanan sa iyahang pagbalik? So, naay gitudlo nga panahon, mga isuon, nga asa dapit makita, no? Matod pa sa Luke chapter 21 verse 25 to 26, nagaingon, mga isuon, higala nga o ganuna unyay mga ilhanan sa adlaw ug sa bulan ug sa mga bituon ug sa ibabaw sa yuta, kagulanan sa mga nasod ug kalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balaod sa mga tao, mga luya tungod sa kahadlok ug tungod sa pagpaabot sa mga butang nga magahitabo sa kalibutan kay ang mga kagamhanan sa mga langit pagauyugon. So mao kini, mga igsuon, higala, no? Nga asa makita ang mga ilhanan diha sa langit ug sa yuta, sa bituon ug sa mga bulan, nga makita nato ang mga ilhanan, mga igsuon, gani karon kung nagahangad kamo sa langit, mga igsuon, makita ninyo ang ato ang bulan, no? Dili na ko ma siguro kung pulmon ba siya, pero ang bulan nato, mga igsuon, pila na ka mga adlaw karon, mga pula siya, mga higala, no? Grabe ang kapula niya, mga higala, nga kung ato ang susihon sa ingana nga sitwasyon sa pagkauma, sa pautro nga

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayon? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, tres na sa buntag. O ganyan ang mga ulo ang tudling sa atong mga balita.
0: Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
1: Sa balitang lokal, lalaki na palgang wala na ikinabuhi sa lungsod sa Libuna.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang regional, disgrasya sa Zamboanga del Sur, ni tala og 7 patay na pulo sa Maron.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang national, 60 kabalay naguba sa ipo-ipo og kusog nga pag-ulan sa Ilocos Sur.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang international, kapin 900 ka mga estudyante sa Nepal naluwas sa kalit nga pagba.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang sports, football superstar Messi magretiro na sa dula sa Argentina.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, breast cancer mahimong makuha usab sa mga kalalakinan.
0: Headlines, headlines.
1: Sa balitang showbiz, Carmel Collado magrepresentar sa Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026.
0: Headlines, headlines.
1: Ug sa balitang kakaiba, iro nga si Jenia Lu gipasidunggan isip world's ugliest dog.
0: Headlines, headlines. Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: XFM.
2: Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita sa punta kauban si Katropang Honey Lou Tapios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pizza dos ning bulan sa Septyembre tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Honey Lou Tapios Armisen. Huwag kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungog day kita ninyo pinaagi sa dayan sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Please follow mga katropa sa mga Facebook pages. Ingon man please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Una nga na sa balitang lokal. 112 years of resilience, standing firm, moving forward as a unified Bukidnon. Kini ang tema karong tuig na selebrasyon sa founding anniversary sa Bukidnon adlaw Martes, September 1, 2026. Ang Bukidnon usa ka probinsya nga napurma pinaagi sa kaligon panaghiusa og gipadato nga kultura sa katawhan. Dili lamang kini pagsaulog sa 112 ka tuig nga kasaysayan, kun dili usa-usab kahigayon sa paghinumdom og pagpamalandong sa taas nga panaw nga nagulma sa Bukidnon ngadto sa probinsya. Sulod sa kapin usa ka siglo ang Bukidnon nagpadayon sa pagbarog, paglambo og pagatubang sa nakalainlaing hagit gipakusgan sa kaligon panaghiusa, kultura og pagtinabangay sa katawan.
0: Balitang lokal, balitang sa lokal. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang lokal gihapon.
0: Balitang lokal, balitang sa lokal.
1: Lalaki na palgang wala na ikinabuhi sa lungsod sa Libuna. Sa inuntang detalya sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Napalgang wala na'y kinabuhi ang usa ka lalaki sulod sa iyang panimalay sa Sunto, Barangay Kinawi, Libuna, Bukidnon nitong Lunes buntag, Agosto 31, 2026. Ang biktima na ilang si alias Simon, 58 anyos, og residente sa naisgutang lugar. Sumala sa pamahayag sa silingan, nabantayan niya nga wala ni gawa sa iyang balay ang biktima sukad pa sa miaging gabi hangtod na sa pagka alas 8 sa buntag sa Agosto 31. Kay dili kini mo ang iyang naandan nga buluhaton matag buntag. Nakahukom ang silingan nga susiyon kini. Dako na lang ang iyang kakurat diyang nakita ang biktima nga nagbuyod na nga wala na'y kinabuhi. Samtang ang iyang tuo nga kamot nagkupot sa iyang dughan. Aduna usay na diskubrihan nga dugo sa salog dapit sa iyang ulo nga gituohang nagikan sa iyang ilong og baba. Sa dugang nga pagkigsusi sa kapulisan, nasuta nga ang biktima dugay nang nagantos sa sakit nga pneumonia og diabetes. Walay nakitang timailahan sa Paul Place sa maong dapit tungod kay kompleto og walay nawala sa iyang mga personal nga kagamitan. Ang patayng lawas sa biktima gitugyan na ngadto sa iyang pamilya alang sa paghatag og disente nga paglubong. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: XFM Report, balitang bukan, balitang sanukan, Express Balita, Express Balita.
1: O karon sa balitang regional.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Disgrasya sa Zamboanga del Sur, nitala og 7 patay, napulo sa Maron. Ania karon ang report pinagi ni katropang Stanley Duanya sa XFM Pagadian.
0: XFM Report.
5: Ni sa karagaroon sa 7 ka mga biktima ang gikumpirma nga patay sa nitabong disgrasya kagapon sa Odo ditong dapita sa National Highways Barangay Paglaom Dumalinaw sa Zamboanga del Sur. Ang maog sa girado sa kahay Ace Van, kanunay plate number nga NDX4479, nagikan sa Ibil sa Zamboanga Sibugay, panulong unta sa Dagbayan sa Bagarian. Ang driver nga apil sa namatay mao si Fred Patog Senior. O kapil usab nga namatay ang laing biktima nga si Elizabeth Dubadag Kapuno, residente sa maong lungsod, gikan sa ihap nga 7-5 ang wala pa mailhan o gidala sa Gabalinda Funeral Home sa Barangay Tuburan, Bagarian City. Base sa impormasyon nga naipo sa XFM Bagarian Research Department, nawagtangan maturba og kontrol ang driver adeser gani bibangga sa wing van og sa mga nagkaparadang motorsiklo, lagib na sa mga nagbarog-barog nga mga individual daplin sa kalsada, gumikan sa kakusog sa impag, dili usab mumino sa pulo ka mga biktima ang nadala sa ospital gumikan sa kusog og ngilngig nga disgrasya. Ang maong nga balita gihatod kanato sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangapikan na nagapagwapong nagapagwapa pagyuga. Nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrupang Stanley Duhinias, XFM News.
0: XFM Report, balita regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
1: Dugang sa balitang regional.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Kingdom sa KOGC Davao City, halos napuno sa mga nitambong atol sa grand opening. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
0: XFM Report.
6: Halos nalukop sa nilibok ka mga individual ang tibuok stadium sa Kingdom sulod sa Kingdom of Jesus Christ kon KOJC compound sa Davao City atul kana sa gipegayong grand opening kagabii. Una nang gibutyag sa KOJC nga ang maong Kingdom adunay seating capacity nga moabot og 75,000. Rason sab nga gikonsidera kining usa sa pinakadako nga indoor arena sa tibuok kalibutan. Unang gipresenta sa programa kung paunsa nahimong posible ang kanhi handum lamang sa KOJC founder nga si Pastor Apollo Kibuloy nga matukod ang Kingdom hangtod nga nahimo kining posible taliwala sa mga hagit ug pagsulay nga giagian. Dungan sab sa grand opening ang pagpahigayon sa selebrasyon sa ika-41st anniversary of the Feast of the Passover kung asa gipahigayon ang mga pag-awit ug pagsimba nga mao'y nagpakumpleto sa programa. Gawas sa nilibo ka mga miyembro ug mga bisita nga nitambong, nasuta sab ang presensya nila Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug uban pang mga opisyales sa Davao City LGU, La nakipsab si ex-congressman Kiko Barsaga, mga vloggers ug uban pang mga personalidad. Hugot sab nga seguridad ang gipatuman sa nagkadaiyang security cluster sa Davao City, rason nga nahimong sulimne, hapsay ug malinawon ang tibuok aktibidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional.
1: Mga to ang mga balitang lokal o balitang regional. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o uban pa. Irregular ang pagtumar o VisionX Plus Softgel Capsule. Ang VisionX Plus Softgel Capsule adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga nakita usab sa pagtuon sa mga eksperto nga kinimutabang o patinaw sa pananaw o ingon man malikayan ang mga sakit sa mata. Ang VisionX Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nagariang butikag parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Padayon sa pagatuon sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal. Moabot sa 60 ka mga balay ang nangagumba humana ang pag-igo sa ipo-ipo og kusog nga pag-ulan sa pipila ka bayan sa Ilocos Sur. Kinugumikan sa kusog nga southwest monsoon o habagat nga gipakusog pa sa bagyong Pilandok. Sumala sa pamahayag ni Governor Jerry Singson, anaa sa duha ka balay ang totally damage samtang 58 ang partially damage. Kapin 17,000 usab ka mga lumulupyo ang naapektuhan sa maong kalamidad. Tungod niini, libuan ka mga pamilya ang apektado o padayon nga yatagan o dinalian nga tabang sa kagamhanan.
0: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Dugang sa Balitang Nasyonal.
0: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Daling giaprobahan sa House Appropriations Panel ang gisugyot nga 10.1 billion pesos nga budget sa Office of the President alang sa fiscal year 2027 sulod lamang sa 15 ka minuto. Human giatagan kini og parliamentary courtesy bisan pa sa mga pagsupak gikan sa pipila ka magbabalaog sa minorya. Nitambong si Executive Secretary Ralph Recto at ubangan sa Appropriations Panel aron dipinsahan ang budget sa Office of the President nga mukabat sa kapin 10 billion pesos. Dako ang budget sa OP alang sa 2027 tungod kay ang Pilipinas mo'y mag-host sa summit sa ASEAN con Association of Southeast Asian Nations. Nagtuo si Recto nga igo ang maong pundo aron matubaga ang mga panginahanglan samtang nag-atubang sa mga hagit sa lokal o international nga level. Lakip na ang mga tensyon sa geopolitics o kagubot sa Middle East, mga bagyo, El Nino o uban pang mga kalamidad. Human sa representasyon ni Recto, nihimo og motion si Minority Leader Marcelino Libanan nga ihatag ang parliamentary courtesy ngadto sa Office of the President nga epektibong nagtapos sa proseso sa pagpangutana o interpellation o sa kamotion nga gisuportahan ni Senior Deputy Representative Ferdinand Hernandez.
0: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
1: Giklaro ni AFP Colonel Manaros Buran Singh aton sa interjection ni Senator Rizal Ontiveros nga walay gisgutang bisan unsang pundo ang sertipikasyon nga gipagawa sa Philippine Army para sa Department of Education kun DepEd. Gibutyag sa opisyal sa AFP nga wala usab sila makadawat sa sertipikasyon nga nagpamatuod sa partisipasyon sa DepEd ug uban pang stakeholders sa Youth Leadership Summit. Lakip na ang Information Education Communication Campaign. Gibutyag niini nga wala sila nadawat nga pundo gikan sa DepEd alang sa 1st Infantry Tabak Division sa tuig 2023. Gipamugos ni Colonel Buran Singh nga wala siya personal nga kahibalo o katungod nga magkomento bahin sa gigikanan o paggamit sa pundo sa Department of Education.
0: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: sa Balitang International.
0: Balita sa International.
1: Kapi 900 ka mga estudyante sa Nepal naluwas sa kalit nga pagbaha. Sa irontang detalye sa report pinagi ni katropang Dave Hinirelawa sa XFM Bukidon.
0: XFM Report.
7: Naluwas ang kapi 900 ka mga estudyante ug 16 ka kawani human sa dalingi pabakwit gikan sa usa ka eskwelahan sa Bidor, Nepal. So wala pa kinikalit nga pagbaha. Gipahunong ni Headmaster Rajan Radawadi ang klase human makadawat og pasidaan kabayen sa nagsingabot nga baha. Gisugdan dayon ang pagbakwit sa mga estudyante og kawani ngadto sa mas luwas ug mas taas nga lugar. Mga kapin 14 minutos human sa pagbakwit, niabot ang kusog na sulog sa tubig nga may dalang lapok. Sa dihang nitabukta ang katapusang bus sa baguhay nga tulay, nahugno ang dalan nga tulay. Ang insidente kabayen sa kung pagbaha sa Nepal nga nakapatay og kapin 900 ka tawo ug nagbilin og libuan ka missing. Personal usab alang kan Dawadi ang eskwelahan. Din siya kaniadto nag-eskwela sa wala pa nahimo magtutudlo og sa ulahi usa na ka headmaster. Naglaom siya nga makatukod pag-usab og eskwelahan sa mas luwas nga lugar aron makabalik pag-eskwela ang mga estudyante. Mga katropa, para sa bag-o-bagong panahon kinahanglan pritadong kagalingon. Ibus ang imong immune system pagtumarog sa Anton Vitamin C. Alang sa Nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Dave Nerelao, XFM News.
0: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:19 na sa buntag. Mga katropa, luya ng imong lawas tungod sa pamaol o pagpanakit sa kalawasan. Tinungdan nga nawad-an ka na sa pag-ugana sa paglihok-lihok ka. Mga mag-premium D3 softgel capsule ka mga katropa. Ang premium D3 adunay vitamin D3 nga nakita usab sa pagtuon mga katropa nga mupalig-on sa ato ang mga kaunuran, mupalig-on sa ato ang kaabukugan. Ingon man muhatag og dugang nga kusog og mo-regulate og good mood para ganado kita sa paglihok-lihok mataga adlaw. Ubani usab mga katropa sa hapla sa Yes to Health nga Santhon Plus Herbal Oil nga mununot sa ato ang mga kaunuran o kabukugan. Aron ato masinati ang hingpit nga kabaskog sa ato ang panglawas. Kini mapalit sa mga nagkadayang butikang parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Football superstar Messi magretiro na sa dula sa Argentina. Sa Italia sa report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
8: Gianunsyo ni football superstar Lionel Messi ang iyang pagretiro sa national team. Sa iyang social media account, gihimo nini ang maong anunsyo. Matod ni Messi, lisod ang maong desisyon kung diin makapila ka higayon pagkini. Paniining gihuna-huna ang maong nasangpit nga plano. Usa kini nga masubo nga desisyon apan moabot ra ang panahon nga masabtan usab sa tanan ang maong desisyon. Sa pagdula ni Messi sa Argentina, nakabot nila ang World Cup trophy niadtong 2022, duha ka runner-up medals niadtong 2014 ug 2016, duha ka Copa America titles niadtong 2021 ug 2024 ug tulo ka runner-up medals niadtong 2007, 2015 ug 2026. Nakadaog usab kini og Golden Ball isip top player niadtong 2014 ug 2022 nga World Cups ug susamang awards niadtong 2015 ug 2021 sa Copa America tournaments. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permis pinakakusog nga food supplement kay Gigama sa Yes to Health Incorporated ang Premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad Dris XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM Report. Balitang Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
1: O kaniya na ang Balitang Pangkalusugan o Health News.
0: XFM Health News.
1: Ang breast cancer o sa kamatang sa cancer nga nagsugod kun ang mga selula sa suso o breast tissue magsugod sa dili normal o paspas nga pagtubo. Kini ang labing kasagarang matang sa cancer sa mga kababayenan sa Pilipinas apan mahimo usab kini makuha sa mga kalalakinan. Dili tanang bukol sa susuk cancer, apan kinahanglan kining ipasusidayon sa doktor kon makasinati sama sa adunay gahi, dili sakit o dili malihok nga bukol. Pag-usab sa gidakon o purma sa suso, kausaban sa panita. Ang labing epektibong paagi sa pagbatok sa breast cancer mo ang sayo nga pagkahibalo niini. Kalabot niini ang regular nga pagtumar og Santhon Plus Gold, makatabang nga malikayan nga matubuan og bukol-bukol ang lawas sama sa bukol sa suso o breast cancer. Kini adunay sangkap nga mangostina nga nailhan nga adunay santhons nga epektibo kaayo sa pagpakunod sa oxidative stress og paghubag-hubaga o inflammation sa lawas.
0: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 23 na sa buntag sa balitang Showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Carmel Colliado magrepresentar sa Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. O karon makichika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidon.
0: XFM Report.
9: Napili si Carmel Colliado isip opisyal na representante sa Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia 2026. Humaniya napili ang siyam kalaing singers o grupo atwa sa Philippine Selection Night. Nakuha ni Carmel ang kadaugan pinaagi sa iyang performance sa kanta nga Sobra Sobra nga maoy nakahatag kaniya sa oportunidad nga magrepresentar sa nasod sa international competition. Makigkompetensya ang singer batok sa mga representante gikan sa nagkalain-laing nasod sa Asia. Lakip na ang Bhutan, Malaysia, Korea, Nepal, Laos, Thailand ug Bangladesh ug daghan pang uban. Gikatakdang ipahigayon ang Grand Final sa Bangkok, Thailand sa Nobyembre 14. Aron mas mapanindot pa ang imuhang tingog, maiwasan ang pagaw-pagaw, pag-inom sa tuang antidepressant na tsaa, ang Santon Gold Herbal Tea. Available na sa mga suking butika nationwide. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
0: XFM M Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Sa katapusanhan ay sa tuwang mga balita ang balitang kakaiba.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balitang kakaiba, gipasidunggan isip World's Ugliest Dog 2016. Ang usa ka 6 years old nga iro nga ginganlan og Jeannie Lou sa tinuoy nga kompetisyon nga gipahigayon sa Sonoma County Fairgrounds sa Santa Rosa, California, USA. Si Jeannie Lou nga ikaduha sa maong kompetisyon ni atong miaging tuig maoy napili nga mananaog karong tuiga. Gisaulog sa mga kalihukan ang ika-50 nga anibersaryo ni ini nga nagtumong sa pagpasidungog sa talagsaong katahom sa mga iro ingon man sa pagpasiugda sa pag-amuma, pagluwas ug pag-adapt sa mga hayop. Nasayran nga giluwas si Jeannie Lou gikan sa dog meat trade sa South Korea o gidala sa US alang sa adoption pinaagi sa duha ka rescue group sa California. Upat katuig na ang nakalabay sukad nga siya gi-adopt ni Michelle Grady, residente sa Ukiya. Nakadawat sila ni Grady og trophy og $5,000 nga premyo samtang ang nawong ni Jeannie Lou ipakita usab sa limited edition na sa mga lata sa Magroot Beer.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Ayon mga katropa, so pinasahi po mga katropa na rin pa panghitay na yung mga katropa. Ayak pa kuha ni mga katropa nga doon ay papanghitay. pinakapangit mga katropa, pero mga iro man to mga katropa. Kaya kung sa mga tao pa ni mga katropa, o adunay nga ilhon mga katropa nga most or world's ugliest man or woman mga katropa in the world mga katropa. World's na gani, ugliest na in the world pag yun. Maraog, dagan siguro masukuan ni mga katropa. Pero og ano lang mga katropa, kanang maraog, go with the flow lang ka mga katropa. Marag, kumbaga mga katropa, bang musalmot lang ka sa mga niining competition, aron lang yun nga makadaog. Why not mga katropa nga ipahigayon usab kini mga katropa nga doon sa mga tao? Kung sa mga tao, mga siguro mga katropa, marag lisod siguro ni Dawaton mga katropa o ilhon kang world's ugliest mga katropa. Mani mga katropa, so dili lang ni una nga panahon, kundi ni ika-50 na ni mga katropa nga tuig mga katropa ang maong nga kompetisyon nga ginapahigayon dito sa Santa Rosa, California, USA. O gani karon nga tuig mga katropa, giila si Ginny Lu nga world's ugliest dog.
10: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:08 na sa bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
11: Good morning.
1: Sa ito mga tigpaminaw na sabi sa Laaka, Davao de Oro, sa Loreto, Agusan, Dasur, maayong pagpaminaw diya kaninyo mga katropa. Happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawahan. Karong adlaw nga Miyerkules, Septiembre 2.
11: Happy birthday!
1: Samtang mga katropa, ato sa itimbaya ning mga nagkomento sa ito ang live karon. Nadiri pa nila ito pang basahon mga katropa, ang mga produkto di ay sa Yes to Health, mapalit na mga katropa sa ito ang buhatan sa XFM. Kita na himutanga diri sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, Carbal Street, Barangay 8, Malay, Balaya City. Mapalit na mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health sa buhatan sa XFM. Dali ra kay tultulon mga katropa kini nga to ang buhatan sa XFM mga katropa kay naarata diri duol sa Novo. At bang sa Novo mga katropa aduna iskina diha. Mao na ang Carbal Street mga katropa o gikan sa highway na ata sa ikatulong nga edipisyo. Saka mo diri mga katropa sa second floor, Tala-Tala Building. Kay mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health. Good morning day kang Ma'am Josefina Tinambunan. Magandang umaga katropang Miss Hanilu. XFM Express Balita. Happy Blessed Wednesday sa inyo dyan. Salamat. God bless. Og kay katropang Randy Archaga Santisas. Matod niya listening. Ayun. Good morning usab. Kay katropang LJ na Adaya. Sa ito ang mga sharers karon mga katropa. Kay katropang Eljane Adaya. Ingon man naman ni atring pang ingon man kang Novi Trace. O sa uban pa nato mga katropang mga nag-share sa ato ang live karon maayong buntag diha kaninyo mga katropa. Samtang good morning di ay sa tanan natong mga rela drivers bao-bao, habal-habal o multi-cab drivers, labi pa kang tata, dakop na sakyan gapon ako gapon mga katropa. Ingon niya na daot ako ng iyang multi-cab nga yellow mga katropa. Hinungtan nga lain nga multi-cab ang iya ang gimanihuan kagahapon mga katropa. O wala may radyo lagi mga katropa sa mao nga multi-cab. Wala daw siya nakapaminaw. Ingon niya, bawi na daw kung siya upaminaw mga katropa. Salamat kay katropang Tata Dako pa. Samtang nga nagmaniho mga katropa, na masahero mga katropa, nagapaminaw usab ka na si katropang Tata Dako pa sa XFM Bukidona. Alas 6:31 na sa buntaga. Musunod na tayo mga katropa ang programang The Secret of Wealth. Karong alas 6:40 sa buntaga. O sa dili madugay mga katropa ang programang Bus ay kauban si katropang Casti Maricodino ang atong station manager. Karon ng alas 7 hangtod 9.

XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson.